هاي هاي هاي هاي هاي هاي ډیر خو د ژوندون لارې مو جدا شوې او ستا په یوا زما په بل شو وینا اور وی جدائی راغ لاری دوشوی جدائی راغ لاری دوشوی مرگ می قبول دے جدائی نہ قبل او ما السلام علیکم جی السلام علیکم نخری سمین نخری سمین

انشاء الله رزي بخا حفصا زمنا ياسمين خوره کي خير چا سدين نغلي السلام عليكم وعليكم السلام سمرين چا تور کي شو سمرين عشق يا سمرين سمرين څنګه چا دي برابر دي خير سمرين نه دا شو دي خير څنګه برګان درا ثانك يو سو ويري ماي جيرا خوشاله اوسې خير سلام سر وعليكم السلام وفا فرام چا تا مامو څنګه تاسو شو دي چا نه استا تاسو خبري ډېر حقيقت دي الله دې تا هر مشکل آسان کي امين مامي ډېر چاته مننه ډېر چاته شکریا کول فرام تورنګزي السلام علیکم وعلیکم السلام ابیر یما سلام دروازه شي وعلیکم السلام څنګه چلے چت مزاج حالات واقعیا ته ها دا کم نینو مامو بلیچا ست بارا وا وا وا وا وا وا وا اکسا اکسا څنګه بلیچو نه خبر نشي د خیر اوسه پوری اوس تاسو نو بلیوانه مګیله مله مله خیر چې تاسو ګرځې ته مزه څنګه بلیچو ریزلت او د خایس او د قران خبر نشي خوزا خیر دی ایس کس ما خبرنا سلام بھائی وعلیکم السلام سنجا یما سنجا یما سن لگلی جی مینا زورا ورادا ڈرا دا پارا دا صفات کم کم ڈبی جمع کسی او سم را جمع کسی سنا فرام سوابی لستانی جمع کسی ڈبلی جنہ علاوہ شی لست کم کم جمع کسی باقی مانے بھائیو گوبن ملاوی کی دخیرہ زمین پر ڈرا کی پر آسائی دخیرہ او انشاءاللہ دخیرہ عمری شکر بلگوی دخیرہ خواہ

0: هلا اوس تر کار خبره ما ته قدم په قدم یاد زه هیر یم تاسو رړ خکار کوي اوس خو اے آئی سانگز راغله لگا د سانگ غ مزه ختم کړه
1: یو بے وفا سالما سر وفا نا کوي
0: خکې ډیر خکې

وعلیکم السلام علیکم سر مونږ هم در سره او جړل ډیره زیاته من امشا بھائی هغه موم بیٹی والا لطیفہ تاسو مخ کی کولا پلیز ما ته چته یاد